0: りですね。でも冬だったら寒いでしょ。
1: 寒いです。
0: どうします？
2: 맑은계곡을따라고추냉이밭을조성하다보니자연스레밭들이깊은산중에자리잡게됐는데요대대로직접손으로일군고추냉이밭입니다
1: 김이즈사업입니다冷たい
0: 冷
1: たい
0: 涼しい
1: 涼し
0: い오시원해여기한13도에서15도어노메른데스까마실수있대소데스
1: 味はそんなしないです。
0: うんうんうん、普通の普通普通、でも飲めるのがすごいですね。
1: はい、
0: わーすごい。
1: 本当わさびってほぼ水なんですよ。農薬とか化学肥料はあげずに本当このお水とお日様の光だけで成長するので、まあ、お水が美味しければわさびも美味しくなる。
0: そうですね。
2: 그야말로이곳의청정자연이고추냉이를키웁니다。한쪽에서는수확이한창이네요。
0: こんにちは。すいません。見学来ました。すいません。
2: 제철이따로없어서1년내내채취가가능한고추냉이。보통 1, 2년을키운뒤수확합니다。그런데문제는。
0: 내려가요가면같이볼수있다는데오리때미요까나나못내려가나이거는못내려가
2: 아래가꽤깊습니다깊이가한3미터는넘을것같은데이사다리를타고내려가야한다고하니
0: 아나무서워진짜안되겠어
2: 사다리꽉잡아준다는그말에용기를내긴냈는데아무서워요
0: 뭐도전지구타면돼요진짜
2: 제작은도전에이리좋아하시니조금민망하네요 그런데내려오길잘했습니다고추냉이재배현장을생생히볼수있으니까요
0: 이게だからあの水が下に行きやすい
1: そうですそうです
0: はいはいはいこれこの石はなんでここに
1: 石はですね
0: はいああ
1: 一概にして水がはいここに水が当たるとわかりますよねだからどのわさびにもお水が当たるようにその流れをこの石でコントロール
0: するああなるほどわーすごいそれ、はい、이게모종컵인줄알았는데멀리서봤을때는요가까이서보니까돌이에요근데물의흐름을컨트롤해주는돌로쓰는거래요이거를같이저는흘러내려가지않게이걸받쳐주는줄알았는데이뽕이뽕전부いや、こんぐらいになったら 何ヶ月ぐらいですか赤ちゃんたちでしょ
1: 赤ちゃんです。そんな1ヶ月とか。
0: あ、1ヶ月。いや、半달된애기들이에요。
2: 하나하나다일일이돌을놓고、물이제대로흐르는지매일수시로둘러봅니다。보통정성과노력이아니지요。그세심한손길과바지런한관리로최고급고추냉이가자라는거네요。
1: 下段になると、はい、どうしてもわさびを食べてしまう、
0: うん
1: 虫が水中の虫があるので、
0: はい、
1: ガードをしてますここからはもう
0: ああそうですか
1: ちょっとなんでわさびが見えないんですけど、
0: はい、
1: この中に
0: ああある
1: はいあります
0: プロテクトですね
1: そうプロテクトですちょっと抜きますね
0: はい
1: こんな感じ
2: お다자란고추냉이는크기와상태를보고하나씩골라채취합니다
0: うわ
1: これは子供です。
0: 子供ですね。
1: これが親ですね。
0: はい。
2: 사실우리가회먹을때갈아서먹는부분이요근경즉뿌리줄기입니다
0: 아すごい初めて見ました。
1: まあなかなかわさびを見たことこうやって見たことはある人はなかなかいないと思います。
0: 食べたことしかない。먹은것밖에없어요。본적이없어요。신받다
2: 고추냉이를식탁이아닌밭에서보니꼭체험삶의현장같은데요그럼이번엔직접캐볼까요
0: 우와고래ですよね우와엄청큰거
2: 아근데어떡하죠
0: 아이고허리야
2: 두 개는 힘들 것 같습니다.
0: 이 본데 코시가 있다고 났단 데스けど. 오토사 다이소우ですか?

0: いくつぐらいかな。
1: おお、
0: 143。
2: 最高に大きい方です。
0: ちえくんご。
1: ちなみに 100g で4000なんで、これ多分5、6000円ぐらいします、1本。あ、一部。
0: 이게지금 143g 인데요 95g 에서 100g 이 40,000원이래요그러면은한 45,000원짜리를꽉찼대요이빠이됐으네헌터
1: 소매3회
0: 이거허리3회
1: 3회
0: 이거상어의피부예요상어껍질거기에원래고급이와사비가는거는여기를상어껍질로만들거든요상어껍질이원래이렇게우들두들하거든요선물로주셨어요세상에이것도장인이만드신것같아노시오어떡하지
3: 고추냉이가정말비싼데선물에진심이느껴집니다포장까지이렇게신경써주니귀한대접을받는기분
0: 아케이코너무많이아리가타
1: 아예
0: 나니못해고래나갔다왔다시
1: 예예
0: 너무쉬워
3: 고추냉이가이렇게달콤해도되나요
0: 예아리가타
1: 아리가타감사합니다
3: 와사비일본의유명고추냉이재배지인이즈에서꼭먹어야할음식이있답니다그래서찾아간고추냉이요리맛집여기서어떤음식을먹어볼까요먼저구수함과알싸함의맛있는조합고추냉이곁들인산채소바그리고이집의대표메뉴고추냉이덮밥입니다
0: 설마와사비덮밥이면와사비만있을까해서조금무서웠거든요근데가스오부시가다랑포와함께펼쳐서맛있게드세요하셨거든요
3: 사장님이설명한방법대로밥에가다랑어포듬뿍얹고그위에고추냉이를잘올려서먹으면되는데
0: 괜찮겠죠 괜찮겠지
3: 두려움반기대반으로먹어봅니다먹기전에는상상이가지않았던맛하지만먹어보니아이맛에반할것같은데요
0: 너무맛있어요진심우와이가다랑어포가스오부시에간장양념을다하셔가지고저는고추냉이더넣어도먹을수있을것같아요어너무맛있어요
4: 朝から醤油かけるとこもあるんですけど、
0: はい、
4: 他に味をまずお醤油で、
0: それはすごい美味しいですね。
4: 入れてちょっと味付けてもんで、はい、
0: 美味しい。
4: 味わってみてください
0: 。あ、ちょっと辛いよ。고추냉이가달고이가스오이포가너무맛있어요가다랑어포가
3: 이번엔고추냉이를좀더넣어먹습니다그런데역시
0: 맛있어오눈물나아근데너무맛있어요아밥이너무맛있다이뭐라지덮밥어우저슬프지않아요맛있어서그래요
3: 눈물이찔끔날만큼맵다가도이내에찾아오는은은한단맛기분까지좋아집니다
0: 너무맛있어
3: 다음으로는소바공략메밀의담백한식감사이로파고드는알싸한향맛에빈틈이없습니다
0: 유명한드라마중에고독한미식가라는프로그램이있잖아요거기에그주인공인고로상이여기에이와사비동을먹으러와서혼자서또많은생각을하고갔습니다맛있어서저도이제많은생각을하면서한번먹어볼게요
3: 오랫동안궁금했던맛아밥가다랑어포고추냉이이들의뜻밖의만남너무좋다